0: No, ča veliš?
1: Nek toliko, da si imala pravo. Ova jačka je za istino vesela.
0: Znaš, ko grupu imam jako rado.
1: Ne, kad ti si poslušaš cijel dan sve moguće.
0: Da, ali to je ta naša najpoznatija grupa. Pak si.
1: No onda, ziberi čanovijega.
0: Poznaš ovu?

0: Znáš, odakle poznám ovú jačku od Paxov?
1: Meni se čini da sam ju isto čula od koga drugoga, a ne od njih. Ča je to nek bilo?
0: To je bil ta musical škola Krovodnroka od dičega zbora Kuge. Onde su se isto jačili ovu jačku, Stranac.
1: Pravo imaš. Pak su imali i koreografiju.
0: Ja si s mojimi družicami isto sve nek poslušam naše najdraže jačke i pak skupa tancamo.
1: Ušl, znaš da se je Silvia pominala s divičicami i dičaki od Velikoborištovske srednje škole ku mužiku i jačke si oni najradje poslušaju.
0: To kanim veljek znat, da im povidati.
2: Muzika je za mlade ljude centralni medij da pridobu vlašći identitet, za regulaciju emocijov, ali i za socijalno ograničenje. Muzika je vjeran pratilac u svakidašnjici, super za reduciranje stresa, za umirenje, ali i za svećevanje. Kih 160 minut muzike prosječno sluša mladi človik na dan. Kod Valentine i Mije je to zvećega Taylor Swift.
3: Moja najdraža jačkarica je Taylor Swift i moja najdraža jačka je Fearless od nje. Ona je, ima dobri glas.
4: Moja najdraža jačkarica je isto Taylor Swift. Pak moja najdraža jačka je Style od nje. Pak meni se vidi, also ona mora jako dobro jačit. Pak ona je ima jako lipe pratešita kada lica.

0: Johane, najdraža pjevačica je jedna druga poznata muzičarka.
1: Moja najdraža školica je Ava Max, pak je eigentlich niemand najdraža jačka, also ja, imam skoro sve rado. Ne, ima hajde tako blond vlase, pak jako tako, ne znam, ona se mi jednak vidi tako. Tako inako, tako i klade, pak tako hajde čudan lic.

0: si brat.
1: Ali ne samo dičaki si tamburaju, i divojke su tamburašice.
2: Ja se igram bisernicu ovde v školi i frakanavi.
3: Ti se i tako tije tamburaške vidu?
2: Da, i ti su isto ljupe.
4: Ja se isto igram bisernicu ovde v školi. Da.
5: Ja se isto igram bisernicu i ovde pak i u frakanavi kod i mija.
1: Divičice i dičaki si tamburaju i u domaći grupa. To znači da imaju redovito probe i nastupe, tako da čuda sviraju. Svaki i svaka tamburašica zna da to znači da prsti kuć bolu i da se ima tvrda koža.
2: Da, imam jur ovdje, ali na malim prsti još ne to mir vodi.
6: Da, kod što špak, da, je lipo.
4: No, ide, nije tako teško.
3: A i tebe prsti bolu?
4: Ne tako.
3: Kako je kod vas, dičaki? Znate terzat, dobro?
7: Hoj bi vekšio, da.
4: Is, tako is, handgelenk vanju, to is, timo tamo.
8: A kad se dugo igraš, jednu jačku, onda šom boli.
9: A mene bolu prsti, kad si kod Bulgarije moram i te žice, onda gonzo odgurti debile, ter zato mi se nek mero boli, ali nastane se nek manje. Pa kad se moraš iz par prsti isto vrijeme pritiskat, ter zato me i već bolu.
1: Ada, muzika ne samo oduševljava Adama, Gabriela, Johannu, Konstantina, Miju, Nou i Valentinu pri slušanju, nego još već pri aktivnom sudjelivanju. I muzika im daje glas, svejedno u kom jeziku i stilu.
10: Donesi litritu na moj račun.

0: Anka, buco to bili me jaši?
1: Sigurno. Ti su si narjedno isto kuć počeli tamburad u školi, kod naši školski tamburaši u prinosu.
0: Poznaš ti tu školu, kamu idu tje divičice i dičaki?
1: No pravo da, to je dvojezična srednja škola Veliki Borištov.
0: Ba tu školu ide i Julijana. Kaniš čut?
1: Sigurno. Ti su si narjedno isto kuć počeli tamburad u školi, kod naši školski tamburaši u prinosu.
0: Poznaš ti tu školu, kamu idu tje divičice i dičaki?
1: No pravo da, to je dvojezična srednja škola Veliki Borištov.
0: Ba tu školu ide i Julijana. Kaniš čut, ča ona veli o tvoj školi?

immer studer prijatelje i sako ga poznaš. Mi se eigentlich jako čuda po Hrvatsku pominamo, a onda va Hrvatsko, va Hrvatsko uri se ožveđu da i učimo kako se piše, pa tako.

Актуално имају 67 школарици и школаров, а у дојдућем школском лету ће полак досадашњих најавов 76 дице погађати школу, се весели садашња директорица Елвира Хајзингер.